braća dobra moja, zlo je isto druga ambalaža. Moramo ostaviti svet ovako tužan, ružan i lažan. Idemo ća dušo moja,

posle Baby Rose, Brian Jackson, Masters of War, Kenny Dope, Louis Vega, Wes Felton i Poetic Sands, Interlude, pa super saradnja sa zaista zajebanog albuma, pa eto da ga tako nazovem, Detached from the Rest of You, Lorraine James, Alan Sparhawk je gostavo na Peak Again, pa Gila Band i Giraffe, pa onda osjećani gori svijet, pesma je Java, Knitting, I Wasn't Fully Cooked, Guided by Voices i We Outlaws Them All, naravno da Robbie Pollard ima novi album, Crawl Space of the Pantheon, Ice Age i Lifetime, njihov album je baš super. Hajde da stanemo oko Hanging Stars, već pričamo o njima više puta, završili su turneju gde su bili podrška Edwinu Collinsu, sada je vreme za njihove pesme, njihov album koji samo što nije, ovaj single se zove Let It Slide.